lach in die middel van die nag. Snik vir en sy, die laaste oomblik uit die kruid. Smart se skadu wen, smart se skadu val. Ek koester geen